0: champion. Interview.
1: Україна, це перемога для тебе. Я дуже щаслива.